Hit.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

a battle.

fights me, my enemy is right.

thee, your true son.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломатия Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. Порано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата й ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителя на европейската дипломатия Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. Порано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.

0: последния час.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Василев и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломатия Кая Кала заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. Порано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и грамотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Внимание!

0: Парк София.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: последния час.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителят на европейската дипломатия Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. Порано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
0: Това е Радио 1. Рок 1.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишната издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министъра на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се сърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. В София днес термометрите показват около 21 градуса.

0: най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: Come here, baby.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Този октомври.
4: Are you ready for Street Fighter?
3: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
5: You in? You know I'm in.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишната издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчават по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. София днес термометрите показват около 21 градуса.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Празнувай нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.

най-големите хитове в рока.

Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишната издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министъра на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево, след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. В София днес термометрите показват около 21 градуса.

0: Домът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
2: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив.
3: Бъди ексклузивен.
2: Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
5: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
6: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
7: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
8: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

Еврока.

хитове в рока.

0: Последният час.
1: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои предвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Предвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради третия етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Севери и Илиянци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалният ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с силно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на Вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в източна България ще достигат до 20-24 градуса.

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи – стандартът за качество и визия.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

големите хитове в рока.

0: час.
1: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това също и председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също риза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои придвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради трети етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Севери и Линци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалния ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с силно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това също говорител на Вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в източна България ще достигат до 20-24 градуса.

0: mișcași povece colea pomel copari od Coreia?
1: Tu vas корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
2: Ръчни инструменти. QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Последният час.
1: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също риза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои придвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради трети етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Севери и Линци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалния ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с силно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на Вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания и грамотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в източна България ще достигат до 20-24 градуса.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
2: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
3: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
4: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Този октомври.
3: Are you ready for Street Fighter?
2: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY, независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.

големите хитове в рока.

0: архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
3: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли и златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

най-големите хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

главните хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Европа.

големите хитове в рока.